0: Whakarongo Mai, kia Tahu FM.
1: Te aitonga mahaki, te wahingere, ngai tai, tōrere, e winumu kere kere, o koe rā tērā, ko tai atu, kia rātou ngā tohunga. O te tito waiata, ka rai nā, oi mai nā.

He tātai pētū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Mā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi, a ki te wāhi ngaro, mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua, a ki tō tātou kaihanga tō tātou matua nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reire ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou ki hawai ki nui, ki hawai ki roa, ki hawai ki pāmama. Ki te huinga, o te kahurangi, ki tua, o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira a piti hono, tātai hono, ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

piti hono, tā tai hono, ko tā tau te hunga ore kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto I ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai kirunga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā. E oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira I konei e tika ana me mihi au, kā tika. Ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai I te ata nei. Ka hono mai rātou tautoko ai ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata kia timata au ki te wai paunamu nā te mea. Kei o tautahi ko tahu FM tēnā ko hono mai. Nā reira e mihi ana, e mihi ana kia koutou mō te tautoko mai mō te hono mai anō hoki. Kei, poneke, kei te panganui ātara. Ko te upoko o te ika tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou mō te tautoko mai. Kei te papa I oia, ko kia ora FM tēnā. Rere, e mihi ana kia koutou mō te hono mai, mō te tautoko mai. Kei te awa tipua o whanganui, ko awa FM tēnā, e mihi ana kia koutou mōrena. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi mōrena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā, tēnā koutou, nei te mihi. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Kei whakatāne, ko Tūmeke, FM no reira Tūmeke, kia koutou, mo te hono mai. Te tautoko mai. Kei Rotorua ko te aroa FM tēnā ko hono mai e mihi ana morena. Kei Kirikiri Roa a Ngārua Wāhia ko Tainui FM tēnā morena kia koutou nei te mihi. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM tēnā morena kia koutou nei te mihi. Nā koutou te tautoko mai. Kei Mangamuka ko tautoko

0: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
1: Tōna kaua matapā, kaihara taihanga tanu tia tia ia, yāra minui mā papa tūrā nūtā.

Ko te wā ināianei, tai pari, tai timu, ko te ruatakaumātahi, meneti, mai te kotahi karaka I te ata e hoa mā, nā reira, ko te nei ia, te wā, motaku pitopito kōrero o te rā. Arā tuatahi, ko te nei rangi, I runga I tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he mane tēnei, he mane, he rāhina rāne. Te toru tukaumātahi o ākuhata, O here turi kōka rānei. Nā reira ko tōna ingoa, I runga I tō tātou maramataka Māori, ko oike, oike. A, e a ki ngā kōrero, e hara tēnei te rangi pai mō tētahi pakumahi e hoa maha. E hara tēnei te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. Kei Wainganui, nā reira pai kē tēnei wā, hei okioki, pai kē tēnei wā, hei whakatā. Pai kē tēnei wā, hei matāra. Pai kē tēnei wā, hei āta haere, hei āta whakamahere, koe I tō anamata, I tō āpopo. Nā reira ko ia ena, ngā kōrero e pāna ki tēnei, o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Ara, ko oike. Hei pānui tuarua mā koutou. Kei te hiahia a te Party Act o tira a David Seymour, a te kawe atu I tētahi kaupapa here, e me ana, kia kotahi ana kei te ture a mō te katoa o te Aotearoa. Engari anō mō tēnā e homa, engari anō mō tēnā. E aiki etahi, ko tēnei pire, Kuia te hokinga mai anō. Te hokinga mai anō o tērā atu pire. Arā o te Treaty Principles Bill. Nā reira e hoa mā ko tāku kia koutou. Hei aha te aro. Hei aha te aro. Hei aha te aro. Engari, kia matāra tātou ki ngā mahi nanakia o tēnei o ngā kāwanatanga. Ko tāna hia hia noiho kia rapu pōti. Kia rapu pōti. Koina noiho. Nā reira I homa, kuia ena ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E ngā iwi e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri no e te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kai roto I o tātou ngahe. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rungoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhau tioke. Ko tāwhau tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake I ei te waimana ki roto tonu I te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoa iaia I reira e o ngā korohua kuia. Aha kua tēnei, e mōhio tiana, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga, a ona tīpuna ki roto I te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate, ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri I ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaro noai ho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai wāinganu I a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto I ngā mahi rongoa. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā ka kite I te hōhunutanga o tēnei mea te wairua ki roto I ēnei āhuatanga. A kene I ware ware hia I nā tau ki muri I waiho tia rāne ko ai ka mōhio a ungara ko te tūmanako ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono nō reira kai te mihi aturā ki a koe e koro I wātea mai nei ki te kōrero me tīmata I te pātai tuatai
1: ki te hare te tangata ki roto I te, te pui ne ana ka, ka hia hia I te, te kato I te kawakawa nā Pēhea nei e mōhio ko tēhea o nā rākau te kawakawa?
2: E, te kawakawa, te rā rākau he tipu, te rā rākau pia. Kei roto ākala, he mui kei ākala nā nei. Enari kā re tāe ai au. Kā re tāe ai au te mea tu ki te tangata. A he pēnei te rau, he pēnei te mea. Ki te mea tu he non-surrendered ages ana arpa mo mo ha ti ko ta ku ra ka ai o ta ku te ra ka surrendered ages ara do no mo ho ta ku ku pa ga anyway te ra ka we me ga ne o ka ka ka ku ni e ti pu an
3: ka wo
2: no no no no no ana we ni ku ni e te me ka re ta e ho te kia tu ki te tangata, ah, ki te hare koe te ngahere he pēnei te ahua, te kawakawa he pēnei te ahua, e o, ka rero atu e tāe e hau.
3: Pēhe te whakapapa?
2: Wali even ki te whakapapa au ki a rātau, kā moe tāne, kā moe, kā moe I āpunga, I aputari wā ko kawakawa, anā kā re tonga e buhi o nei. Anā ka moho noho rātau, kā koe, e ta mai ki tēnei nā tāne rā o ko āpunga. Nō kā re tāe te, e nēmbea te, te whakamārama pēne anō I te māma I te tahi ki au e aha te mokā rea tāi au te whakamārama ki a rātau te mako nō te pēr kārera kāre anō pēr rātau ki a ki te te mako kāre tāi au te whakamārama kā mūti tūnu taku kōrero mō te mako a e ahua pū whero whero te e ahua pū whero whero te kara kā mūti he e ahua e ngari anō te haere rōpū ki te heri nā rōpū ki te ngahere nā me ngā rōpū I heri ai au e hea kei nā pahi I heri ai au ki te ngahere o te tirang ki te tūtū ki a rātau nā rākau rongoa kei reira e mōhā nā kei roto I te ngahere kua te uetai kā reko nei kā reko I te tipu I ākalana nei anā e kai konei e tahi e tipu anā kā reko tō tūho e makariri no tō tātou takiwa kā reko e ki te toi e tipu anā I konei Ka tipu mai te toi o tāuna taki wāwea, nā te makariri hoki.
1: Nā, kōrena nā koe, kai konei e tahi o waua rākau rā e tipu ana te kawakawa.
0: kahi atu no e tahi atu wahi mohi o nako.
2: Kwa kwenye ana e tu wahi te kahase tipu o te kawakawa, toru toru no na wahi o tu e ka tipu te kawakawa, kuna wahi tato no i te moana, te alakau he tata ki te moana. Pēni anu i te pūriri nei, kā rei ki te a koe te pūriri a kia tata i te moana, a koe nā te whenua te pūriri, nā te tata i te moana. Pēr anu te kohe, kā rei tino ki te a koe te kohe, nā kia tata i te nā whenua tata i te moana, kā ki te koe te kohe. Pēr kā rei koe ki te i te mea, pēni anu i te mea nei te te rā kaupi ki wharaoko nei nei, kauri. Kā rei koe ki te rā rā kau e tipu nei e te wāhi, nā te makarisi. Koe ni ana he te takiwa mai haura ki kā hua tuki tai toke rau kā kai reira e tipua na tēnā me te kauri, kā rei o tāua takiwa nei pēhā te āhua tanga e tonā rā kau nei
0: pēhā nei o mō hiotana ki tēnei mō rongua te kawakawa
2: te kawakawa, he rau e tēnā kawakawa ki te pāni au e te pāni au te tangasa e te furu he rau e tēnā kawakawa hei nu mito hona ki te moe nāt. He rau tēnā hainu pēnei a tātou tēnei rā, kua kona tātou tēnu waiāra ni nērā. Ana, hio tātou pākeke he wai kawakawa hainu te tīmatanga o te rau. He rongua atunu atu he rau i tēnu, e ahua wera wera neu, ka ahua wera wera neu, e ahua pēnei te... E te mea nei te... Ai e hana nā mea he ueraranga lūtahu pēnei te pepa nei te ueranga pēnei te mahi te tenei ahua maha nadonu tō orooro ana he rau hui hainu i nāta he koe nā te pai o te o te kawakau āme mea pāni a te tahi tāngata e te mate furu puru titi teihu he manawa te poho me te ngā ehehe ua ua nā hua pēnei te mate hua ngō nei. Ana, koe nā te runga o te furu, mea he kawakau. E ko tahi atu te kapu kawakawa, tu wheraka tōtō tīnana, kā heke tō wera wera, tu wheraka tōtō tīnana. Koe nā te taio nā te tino koro ria o tēnā wai o te wai kawakau. E ahua, he ahu wera wera nei te, ahu pēnei te pepa nei te wera o te rāpne. Ahu pēnei de ginger nei.
3: Nā e kōre mēnā koe katāi te tangata i te ata i ara tēnu.
2: Hainu, ai.
3: Pēnei te...
2: Tēnu ara, ai, nāta nei ne. E rau hainu i nāta nei e. Ia e ne hiki kua akuna tātā karana tātā i nā ai nā alo pū hau ora nei nā koe nā tēnu o first mo te tēnu tua tahi kā ki te wei me se te pū wai ārani hainu. Ara ki o tātā upāke ke wei kawakawa ke. Ae rāre atu te taha rungu atunu atu, rāre atu te taha mo te unu tonu e pai ai wai unu tonu atu. Ao ka hare me ma te furu ko mahi te kawakawa ana hai wawa hi tō mare mare, kia pakaru ei te mare. Kia kurei e mau tō poho mai, engari ko wawa hi e te mea. I tō poho wawa hi a mai nā furu e te wai kawakawa. Koe nā te tino mea o te kawakawa.
3: Nā me wera te wai?
2: Ai, e ka kōhua koe te kawakawa. Kōhua koe te kawakawa mo te kawakawa mo te hawhi haora. Ana, ko mea mai i tō kapu. Ka are tērā runga te wai kawakawa. Ka are tae koe te kōhua ki arahi tonu kā puru i roto i tō pātara. Ka whakamau tu ai te pangurara kia pai e kia noho reri tō mai a hāre koe hāre i te mahi te no te mei e kōtike i a koe te tai te kōhu karekau e uahi e hoa, e puehu e tolu nā rai muri mai o tō kōhuatanga ai tō haere ngātu a tūtū ke te puehu te paru o tō wai o te kawakawa. He rau e noho e mahea i te tāma kātahinua kōhua hea koe, mahea, ki te tōngatu koe i tō korahe huri ati. E ngari kua tolu ngā rā, ka ore hea nā koe te kalahe koe, kua tutu te puero. Ana, e pērā tunu te rāwa, i karakau e tāhe. Tahi tunu te rungoa mōna i te hia koe kia, i te paera, ita kohua ki ara hei tonu hei rongo a mou ka ame ke hia hi ala koe ka tiki atu ana kai tu mautunu te kākāri ki o te kau ana mea kohua ana koe me hoko me heria koe ki tō mea whakamakariri kai tō deep freeze me pura tu koe ina mea you know pura he mea hai mai ice block me pura ki hare koe ira pura tu koe ki tō freezer ana kā mohi kona tahi tau e noha na kai te noho kākāri ki tonu te kara pāni ana koe te furu hara ngonta hare tiki atu taungai kia kutahi te purakana na whiro te tō kapu ko paera atu I te ki o wakana kia paera hia mai noha ana kon noho rein tonu kākāri ki tonu te kara o tō wai kai te mahea tonu te kara ki te waihoni e koe mo te wiki ka ahua tu e tama e kāra ka koe ka ahua o wehi koe I te inua tu he parupa koe rā te koe rā na he tu mea ki te nei rungua ki te inu ki te kohua koe me inu tonu te koe ki a pau tu inua tu a ka hia hia koe mo a pōpō mo te tahi rā tu ana pē puru e koe ki rote te deep freeze
1: ka pē a katai anō te mea te wakamahi I te kawakawa mo te wahine hapu ana mō te rangatahi mō te pakeke
2: koeira nō tau kōhua nō au e kōhua nei koe mō tahitun tōna kōhua tamo kare kau kia lere kia ke mō te hima te mō mana o ahire whakawhānau tō pē ko tau a kōhua tōmu anō e e kōrero ake nei tāu hai inu mā rātau pē mā rātau ka hia ki te inu ko tahi wiki mi rua wiki koeira te mai anei ke te mahinui Agune e tawhiti tō ahi hāre ai rāta u te kato kato mo e ngāra. Engari me pēne I taku kā ingara ana ko rumba ki nā ua e ko te kautau pēne pake ke o kāpu ana e rau. Oe mo tā puta mai tō whare hāre te kato kato ana. E mea koe ka hie hia ki te inu hai inu mau i tēnā rā. Agune ahu e tawhiti tuntu ahi hāre ua I te kato mai I te kawakawa e tawhiti rawa I ākoe ana ka ahu au rumbai pia te teki o wāne. E kā rei tika mutu ngō tāku e koe kena me e kōhu e koe ka puru ki tō mea whaka makariri kai kia noho mahe ato mai tō wai kawakau ka mea hoki ana kua huri kua huka papatia me ana kua mau te kara kua mau dun te kara ana kai tō whakawera hana anu I te kapu ana kai te mahe ato mu te kara tō wai kawakau ki tā wai huni au koe ki roto I tō pātara mō te kotahi wiki rua wiki e hoa lelera wā tu e wā hua Āhua ragi rua nei koe ki te kai atu ko puehua ko paru ei. Kā rero ka huri pēra.
3: Kā re pēne I te mea I te toroi.
2: Āe āhua rau e.
3: Āhua te wai hui tēnā rā hui anei tō anaka.
2: Āe re reke rā te toroi. Te toroi ka noho atu ana ki au ahakoa puta mai te auahi. Āe ka kaina tonu hi atu auahi ke ka kaina tonu.
3: Me ngā huru.
1: Pehea ngā rau o tēnā rā kaukata anō te kai?
2: Kāo, ko ngā hua. He rau e ngā hua mō te kai. He rau e ngā hua mō te kai, he rau e tonu mō te puku. Ngā hua te kaukau. He fūtu. Kai te aha ka maua. Hānuere. He kia tui a hānuere kia mahe. Ko maua. Ai, kārano kia mōhio kua tāua inua Māori o te marama, kia hongo ngōenga, e tā, kārawe hie hie whaiwhai, kia wewe, kimi noho e rā inua, kārawe, unu hoto nau kia meira o kua huata, kārawe whaiwhai, kia tāku titio kia nā kōrana, mea kimi noai.
1: Mā heha nei te hanga, pehe nei te hanga o nā furutu o tēnā?
2: Nā furutu he kōrōroa. Kōroa, pēnā nā, pēruna nā, nunu iake, pēnā pēr te roa. He rau e, te ahua. He kiri ini tonu te kara enari kua roa, kua ia, kua mehare, kua... He hāno ene nā inoa Māori nā karane. Kua ia, me hoki ki te kara, mūkona tā, he iaro. Kua iaro haere te kara.
3: He kōhai.
2: Kua kōhai. Kua kōhai te kara. Ana, kua māua ki te kai. He rau e mo te kai. Engari ana ahua pepa nei ana ko tau a pepa rā te me te rongoa a kātai mono tō ripu.
1: Mūrere katai noho te tangata te haere ki te katoa na kai pēnā noho?
2: Koe rau ki a da me au kwa wai anu ho i te koe anu ho airongo anu kāre ngoa kia pāni atu me te mata a hae tiki wai kawa kawa me a kai te ora kāre ngoe mga hara hara i tiki atu i te se kawa kawa engari o tēnā pukala kau i te kawa kawa kai te noho wā te atu ai tiki atu mā ka kōhua hainu mau nāta haina ahia hirāne na hainu mau nāhia. Ana koe ni kei te mate, a kune he tawhiti tō uka i nei te hari tiki kawa kawa. Nā wai wea a koe hoha koe te huri oki, kōpi kōpi ko tanga i te tiki kawa kawa he tawhiti. Ana koe ni a tā koe kia ke nei nā me rumbaki, hare tu i nā kāri rumbaki rā kau nei. A hoko mai tahi rā kau konga kai kuna katoa kata tau konga e meni ana e tau iwi.
3: E hoko nā me tau iwi.
2: Ae, ae. Ana he rawe wei nā koe wai e i te tipu i tumāra kera kene. O keri atu koe tō kāhi, tō kāina, lumaki atu, tipu tonu atu. Nā mea kaungo hia mai koe roto i te ngahere. O kā ki te te maramatanga he mo tonu atu. Pē ki mahi kā te pūra nei, pē hea rā nei. Tēnā o tāri nā kāri e mai, kāri mai nei. Ki reira hoko hoko mai ai a kua wai au e rā ki te tipu mai. Te koe ngā te mea o te paiki au o te kawakawa. E laue tēnā kawakawa hainu. Hare tonu tonu rongo āhua, tonu rongo āhiroto.
1: Nā no, koe he wāhana o te rākau kakato, ko nā mea paku noho nei, ko nā mea?
2: Ngā pihi, ngā wāi ngā pihi o te kawakawa, pērā no te kāramuram. Ngā pihi, te rā tikango, te rā kōrero, e tonu ngā rau. Ngā rau, e tonu ngā rau, nā kakato mai. E tonu ngā rau, kakato mai. E kato hāre āha, kia lahi tonu. Ki te toru, ki te whai, te rima o rau, a kua hua pake ke rau e tahe o ngā rau. Engari anu ki te kato moku nā matamata rā e kato mai e koe. Te rā mea te matamata, te kato matamata, three leaves ia toru ngā rau. Ana, ka kato mai. Koe nā te wahanga hairo ngā.
4: Ka si o nau, ki nā mea nei, te mahi te mate ki au o te kawa kawa e ho. Puare are nunga arau he kainga te ngangarai. Te hare koe te mahi kawa kawa kawa, kitea koe te kawa kawa kawa, puare are atua ngangarau. Nā wākui rumakina nei au kwa pakekehia. Ore lawa koe ki te puare ni ngangarau. Kare e meni anau wākui te runga, kare papuhi anau te runga, kao. Engari anau nā te tipui waho pea e. Kwa kare kau nā ngangara kai rā kau gireira. Ana ka noho pairunu te ahua ngā rau o aku kawakau. Ka hare atu nā ki titirangi, tamakaere rau ki te kawakau, tamapu are are katoa ngā rau. Pēki mahi e tāu te kimi me te teirau tipu tonu nei, pu are katoa. Ana ka kare kau ki tino paiwe, nō te mea kare kau he rau hai kai hai numā, o pau kei te ngā ngā. Nā tino pekarā kai mō ka mahu e mai hai katoa mā.
1: Kia ororo atu i

Korangi nui te whakae warangi. Ko papatuanuku te huru mawai. Tihei Māori ora. Tihei Māori ora ki te whare o tāne. Ki te whare o rongo. Ki tēnā huru mawai. Ki tēnā huru mawai. Kia topa takumanu kārihi ki te whare ariki o te kīngitanga. Ki reira tauai. Me mihi kā tika ki tō tātou kīngi. A kīngi tūheitia. I runga anō i te hura watapu o nā mātua tūpuna. Rire, rire hau. Pai mā rire. Karanga mai ngā uri o tama te kapua. Karanga mai ngā uri o tarawa waka. Kia mātau te ope. Nā te korowai huka huka aoraki. Karanga mai kia mātau. Kwa hau mai nei ki tēnō ngā whenua haukura. O tēnō ngā tai kāka. Ngā manu kōrero. E te pāpā pei te hurunui. Nei rā te mihi. Rātou kia rātou. Tātou kia tātou. Te mana whenua e te haukainga. Tēnā koutou. Ko tānei māwahi o nā mātua tūpuna. Kia puta te whaiao ki te aumārama. I whakatōngia i te iratua. E te paepae ngā kai whakawā. Tēnā koutou. A te murā tehi. Te tai kākā kai muai ta kuaroaro. I nāia te hoka whitua atu. Kei ware ware tātou. Anei taku i hirangi mo tēnei waku kaupapa kōrero. Tuatahi, he whakamāra mai te pūtakenga mai o te kupu. Arā te hoka whitua atu. Kārua, hereranga mō tētē. Ke whakātui ngā kare o roto o te wi Māori ki tēnei mea te pakanga. Kā toru, he tino ki nei kupu, te mau mahara, ā, me te wareware. Me te ruku hohonu ki te kōrero, kei wareware tātou. Kā tiake, tuatahi, he whakamāra mai te pūtakenga mai o te ingoa, arā te hokowhitu atu. Kia mōhi o tia e tātou, ko tēnei o ngā kupu, arā te hokowhitu atu, no mai rānu. I ngā rā o kurumata rerehu, i ngā rā o kai tangata, he tika ngā nō te whakaheke i te karukaru. Ko tahi te kupu i te rangatira, kaha nā tutana o petaua, patuai, horoai, tipi hauraroai. Nā, ko te rahinga o te ope o mua, he ko tahi rau, whāngahuru. Nō reira, ko te hoko fitu, te ko tahi rau, whāngahuru. Ko te hoko fitu, te pō kaitara. Kwa tuhia ki hapo i ngā rākaua tū. Tū matawenga, tū kanifa, ā tū pakariki. I te tipunga o te kino o te au i hie hie wāhi atu angai Māori. Ko apirana ngata, ko Māui pōmare, rātau ko te rangi hiroa. Ngā rangatira i whapai nui kia whai o petaua. Motu hake ai te wi Māui. Ko ia rā te whānautanga mai o te pōkai tararongo nui. Te hoko pitu atu. Kārua, hererenga mō tētē. Kia tārua i ngā kupu a timoti karetu. He rauru nei hoki tātau nā ngā tupuna maurākau i te ao Māori. I whai nei i te toto kia ea i te mana, kia mau. Nā tēnei me pēhea kē hoki te kore haere. E kote hōariri ki rata ia kūringa hutsi arawatia. Kia pareta naihu, hi, haueha. Ko tā apirana ngata kōrero. Ki te āta whakāro tia, e tika mā te wahine anō te mahi te hanga nei te waeta. Ko ngā kai ora ora, i take a mai te nui o te pauri ki te mate. Ka hae hae, ka kohu kohu, ka rutunua. Arārā te tāne kai te pakanga. Kei te whai te toto, kia ea. Nā kanoho te hunga wahine ki te kāinga. Hongai, ka hua te mahara ki roto. Ko te whakaputanga, he waeta.

E, whai ake nei, ko taku kaupapa o te rā e hoa mā. Arā, i tēnei ata, i tēnei rā, he whakatau āki. Ko tā tātou whakatau āki mō tēnei ata, ko tēnei. He moana puke puke e ekengia e te waka. He moana puke puke e ekengia e te waka. Arā, ahakoa pēhea te ngaru ngaru o te moana, ki te tika ana te hoi, i te waka ngā wari noi ho te haere a te waka i runga. Wai hoki ahakoa pēhea te ua ua o tētahi take, o tētahi mahi rānei, ki te whakapau te tangata i tōna kaha, kia tūtuki taua mahi, taua take rānei me tūtuki i runga i te rangi Māori e kātika. Kia iti te kōrero, kia nui ngā mahi. Te whakatau āki a te Pākehā e āhua rite ana ki tēnei. Nā reire e hoa mā, ko ia tēnā tō tātou kaupapa o tēnei rā o tēnei ata. Arā, ko te whakatau āki, he moana puke puke e ekengia e te waka. Nā reira mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

E ngā iwi ramatū tēnā koutou. Tēnā koutou I ngā manaakitanga a te aoho. Tēnā no hoki koutou I o tātou ai tua mahakoronga nāke nei, nā koutou, nā tātou katoa. Kia ora no hoki koutou e takoto mai nei rote te mau iwitanga. I rote ngā hohipera, I rotorā nei I o tātou wā kāinga.

0: Nā i te rātapu, kua hapāke nei, ka takoto ngā kōrero a he mi pōtatau kia koutou mō tāna tūmanako, ke riro mai iaia te tohu a te whare wānanga o Pōneke arā te Bachelor of Arts. I kia tua hau i whānau, a i kurei nā he mi ki nuhaka nei. A ka haere ki Tipene, a ki Scots College hoki. Mai reire ka whakatūria hei minita mō te hāhi prehibitiriana. I haere ki te pai o te pakanga, ka hoki mai, a ka hoki nau ki tana mai. Nā, koeke, ona tau e mahi ana i te hāhi prehibitiriana, i te whātakau, a ka tuku i aia ki raro. E nā, kua tata ana tau ki te rimatakau, ka whakawhiwhi aia e ki te honore nei Bachelor of Arts. Nā, koe anō te kai kōrero mō tēnei rātapu. Kei te haere ana kōrero mō te whakaako te reo Māori a mō te rangatira o te reo nei o te reo Māori.
1: Anai te reo iwi, kei te kitenga i te reo ākupu, la jena rao, anai te reo Pākehā, jeno, ta jeno, anā mā nasion, anā nation ki te reo Pākehā, ka mō hui tātou, kei te whakawhichiwhichi tonu ngā reo nunu iau tā, wangani tonu ia nātā. Hea te take, e ola ua mne nātā, nātā ua whakawhichiwhichi. Nena kāri whakawhichiwhichi, ko he manuata o lātau leo. Pena anau ki tātou teiwi Māori. Ehari te he, te whakawhichiwhichi. Te tiki atu he kupu i te reo i gari, ka metia mai mō tātou. Pena ngā mai whakahua tēne iau. Kā, he mea na tēnā, kia ora roa tō tātou leo, kia ora roa tō tātou leo. Ehari te mea he whakahe nōku. I te ki te tātou te tei kupu tūturu Māori, mō te tei mea, nā, koi nā kei. Kāre, kāre i whakahe mō tēnā, koi nā te metika. Ko ngā kupu Māori, tūturu, nā tiki nātu. Ehele mua te heno a kupu Māori. Nā ia māu kuhare iku nena. Kai te tā māu o te teipu me nea nuhon. Ara teipu, he kupu Pākehā ke te ra. Anā, kai ngā māu ngā tūru e nuhon. Anā he tūru, he kupu Pākehā ke te ra. Ehele kua whakawhiti ngā mai, i te reo Pākehā ki te reo Māori. Anā, kai te paitono hoki te hae. Anā, kai te mōsan, te ahua tonga o te ra. Kua i rāo kā rau te whakahe, mō tēne. Nā, kai te roa kau ki i te nui o ngā tāngata i nai nui kai te hari i te reo Māori. Pākehā mai Māori mai. Ai, a mātai te whare wānanga nei nā, kai te mōhi o ahara. Hau, ko tēnu ngā ngā mea kai te hari i te reo Māori mai nei Pākehā ke. Nā te mea kua ki te rātau i tēne, te rangatira o tēne i reo te reo nā. Hea taka i rangatira ki a rātau, nā te mea kua ki te rātau. He tīnu ki te mōhi o rātau i te reo Māori. He whakawhanaunga taka tīnu whakawhanaunga taka tēne. Ngā hua te Pākehā me te Māori. Ka tehe ka tīnu mōhi o te Māori ki te Pākehā me te Pākehā ki te Māori. Koe rara ki a rātau. E re kōku kōtu he whakaro pēnei mai. Ā, kai tia kia kia tau ki a kōtona. Kia kua i te reo Māori. Kā, mā kōtu anō te hihi. Mā kōtu anō te hihi. E re kia nei. Koe nei kia nei. Kia kaha. Kia kaha ki te ako. Kia kaha te tāpa i tō tātou leo Māori. Anā, me te he tu āhuatanga, me te he tu āhuatanga. Nā, he rangata, he reo rangatia tō tātou leo, te reo Māori. Koe ni nō le, e hale.
0: He mi, ki whakapata i a koe, ko tēnei. Mō hi o koe, he tika tēnei kōrero, arā. Mā te kōrero, rero tonu i te reo, e noho orai. I te aukona te reo nei. A, kā rei kore rotia, e he reo mate. Me pēhe e mautunua i a tāua. Me whai ana i te rā kaupapa. Rā, me pēhe tāua e kore rero tunua i tō tāua reo.
1: He pātai tika hoki tēnā. I tōku nei whakaro. O te take e kōrō nō o te nei tāua i tō tāua nei reo o ati rā tātou katoa. Me tāi ki ngā tangiha. Me tāi ki ngā hui hui ngā Māori. Me tāi ki ngā hui hui ngā hāhi. Nā ki pēnei te hinata Māori nei. Nā o tō mātou leo tō te hinata Māori prepetiria nei nai nei. O tō mātou leo ko te reo Māori. Wā mātou kōrero kata tunu o wā mātou nei kōrero reo Māori. Nā pēnā anō ki wete o tātou nei hae. Anā ko tētahi, ki tōku whakaruhi kōku o tōi whakamā, Hakita go to the Tai Mao, the Hiram, Nakatamoko to the Taiwan, the Omar, Kakura to get our Mogini. Ten Makwe, Kaitape Hakwe, Kyalakwe, Kaitape Hakoto, Kaitapai Dani, Kaitahalani, Kogan Matak. Quotayo, Kaitamohil, we're not home in the Kokita. Come here, I'm a Kaidan, Kaitikatuna, Pinto, it Okianita, what a Tamakiki Hara to Tai Otakaki. Very Kotenu Kafako to my Wakotan Nimi. Nakoya Nakara, Takwe Mene, Kiamoki Tamarai, Kekone, Tokapu Mantai to Tata Leo, Kiamoki Watata Hui, Kiamoki to Tata for Nauta, Kiamoki to Tata Kotap. Quaintly done, our men taken away a hurry. Hey, Afina, Kakolo Lolo Tiai, Totata Leo, Kemo, Matakolo Lolo, who got take a mob by Teleo.
0: I hear him. Now, what I made the pool to get to Takunaka? It was a Fakakua now with Tereo Maori, I get the tongue. Aka Tawato. Kotene, Kiaune Yogi may mahi the mahi neiru with the Tahutanata. Ahakua hea, te mahi, I te reo Māori, ngā whakapapa, I ngā kōrero a ngā tipuna, me haere tū i runga i te āhuatanga tapu. Engari, I nāene kua ngaro haere tau āhuatanga hemi, kua ngaro haere. Koe nei taku tanga. Nāra kua takotona o ngā pukupuku whakapapa i runga ngā bāhi kāre jikau. Ha, kua putahake ngā whakapapa i roto i ngā paparakāte i hea, i hea, i hea. Kua ngaro haere te mana o ngā mene. E pehea no whakaro ki tēne.
1: E hale, taku pakau ti tua tai a moe nā kōre mo. E nei taku miha. Ko ento te ahua pona ngā kai kone, kai ngā tirangi. Tai o taku tai nā kai kone, kāwe o e pokae, kia me tia ngā poko poko kapapa. I don't want to take a quote. Ah, Koyama, Kari, feeling you have got two men, Mapa Papa, the Molly King Awa, he called it Takeno. I got a quarter of me, I had it, not for Molly and King Papa, like out to be fair. No, I don't want to know more your paper. That was a very long matter to me to see on Martin or Martin. Well, hooky, and not. I thought we got to get in our work. Meme hoko papa, kākua noi toko papa nei iawe noi te kāinga i whea rā nei. Engi te kārakau i ngā mahi kai, tū patokotua au i ngā mea kato. Tāi noi ki te whakaike i tamarai, ki a taputun te whakaike i tamarai. Kaua hae te pokonoa, te kia hoki, ko ngā wahi nei ki mua, ko ngā tāni ki mua. Anā nōna hae kaua te mi nō tātou kato, nō te mi mau. Ngari anō hana he kawa no a tūhoi tō, he kawa no me no tūhoi. Engari anō heo nāu, ahakua wende kore āku mene iwi e rua, engari no tātou kato. Kāti, o te kore rau ki awe te hiro te tēnei rā, kia māma, kia māma. Nā nā rei rau ki nā te tapu e kia nā wetai, i kore e ho meite e te heo a kupu. Mā taulanga tōngu, no, Tahoe Tatou te vi mau. Mo Tahoe Tō Tatou nam. Kāri hiho mai nia, kia tai. Nā te mea, he tapu. Ai hiho mai nia kumai tai, e ni me te kīmai noa ngā tūpuna. Kia ko tōna, kau koe whekahia ki te aukata. Nā nā rei rā, o te tai kupu para māku. Tūpuna i māku iroti tēnei rā, kia māma. Kia māma tai. O ti rā, mā koto e titi o mai titi kao tāku nei kōrera. Ane re kia ora koto.
0: Nā koto ka pātai wiko mutunga hemi ko teinei. Kwa kaha, nā auto teinei kōrera. Kwa kaha te kuhua te pākea ki roto ki ngā mahi Māori. Te reo, a mahi o ta marae. A koi ngā kōrero i heke mai o tāo tīpuna i ngā whakapapa. E tika ana ki uru tuturu rātou ki rote ngā mahi nei. Kei au, kai tā hua rarurau a roto i au. Pēnei nei, mata kuto ko hiti kai tu kinoya na mahine na mahitu na mai yo tawo tipuna ya tawo e fai ana ko e tu kinu we the park ha kaure dan
1: e ta ko titi do kare tu kinu tia to park ha e faka ko na tika tia ta kai tiki tika we tinu o ma park ha mo hio na ท่านเลือกโยคุณในพนังวัตรคาราวาลาทังฟ้าไฟจะใจหัวเลยใครก็โตงัดที่กลางมาลงามาหิมาลีด้านนี้คาราวาทังฟ้าฟ้าเมื่อป้าใจชุดให้ลงไม่อิจฉาทวดไม่แม้ใครจะติดก็ควรจะใจไม่มีหัวแก่เลยโอ้ท่าทางพนังว่าปากะอิจฉาก็ต้องฟังกันอยู่ก้าเข็ดละทังอิจฉาปุ๊บปุ๊บเรียนอย่างหัวทัง
2: え、てねの、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、
1: ke nena tata ko te pākehā me rāu tahi tata tata ko te pākehā i atu ngā tikanga me rāu tahi tata i roto i te reo me rāu tahi tata nā ko te reo nā ko te pākehā i te reo Māori me te Māori i te reo pākehā mākoni anake ngai vine ka haere whakamua mākoni anake hoki a te ka pūmau tō tātou āhotanga tapu tō tātou āhuatanga anara i rotu ienei ra a tō tātou āhuatanga Māori tō tātou āhuatanga pīpon hoki tō tātou Māori tanga ana tō tātou āhua hoki o te hari ngā leone
0: ai kia ora rahimi kai a koe pe e tahi mihi atu ki tō tā uiwi e whakarongo mai ni
1: e ora noko tū roti te tau ho tau ho ko tai mono i wadau te kau mawha Hare nui wāku kōre, e tu ati wene kōre. Wā kōre o nei, māk, ere te tahiake, ere te tahiake. Nō wā kōre o, āku pake kia, āku tūpuna kia, mea ka whakawhanau ki te iwi Pākehā. Ama nā reida, kaua e tēnei nā, āku kōre o, ene kōre o, āku ene ngā kōre o tika kā. Ene koe ni ngā kōrero he whakaaro mā tēnai i roti tau hou. Kia hae te whakamua ai tō tātou Māoritanga. Tawa Māoritanga, tawa kupu Māoritanga ne, heri tunea nā wai tawa kupu ni mā pira nunga tō e ai takurō. A mā nara, mā rātau kō mea, kō tāngi hiroma. Anā ko tēnei Māoritanga, pāne ki ngā morae, pāne ki te reo, pāne ki mea, ki mea, ki mea. Ko te tahi mea nui, kei te whakaere hia, mātau ne, rākai pākā, me kia kia wei Ngāti Rangi, Ngāti Rehu wei, Ngāi Tumakanga, tō mātau pākaha mō mōkai. Anā kai te mihalo, nā Pākehā ki tēnei pā, Kāruhitai. Kāruhitai e te taitaua mai mua te Pāngamewa Pākehā, a umuri mai hoki. Arītai, e ngā tau. Arīra, mā te atura kotu manāke, e tiaki. Tātou katoa, io tātou haerenga tio, tātou haerenga mai, iro te tēnei tāngu hou, aia ni ngā āketa nōtio. Āmen.